0: jadi ini kecoh.
1: Iya udah kok. Jadi eh sama mak.
0: Sih,
2: iya kok. Jadi sebenarnya sama.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry,